cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: Next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

harabura iminota ibiri yonyine usanavuga ngo ni ibiri n'igicera. Anyway, mukanye gato turaza kwinjira rero mu isaha ya gatatu y'ikigano The Kiss Drive. Urifuza kuruhura umutima ufite ikibazo kikuremereye, duhamagare kuri 0788 1023 na gatatu ubundi tubwire ikibazo cyawe ni iki.